0: Wesu Hentwe kia ha Kumbi ya die kapa kufi
1: Sibaba so Sibaba so
0: Lena neule itabule Holy City FM Fair
2: Mamidi hofela hole jwalo ke laboraro ra iketla o nwe kopi ya ha o ya tie ha monate o mametse mino monate me wena ya rata nkofi le wena ngwaneso iketle ha monate mono kantorong ya hao mono lapeng mono mosebetsi ngo finka pa ofingo le ngona o le ka ra sepala ngwa kae ka pakai ke nako ya ho iketla ngwaneso re qhanolle ha monate ka jeno he ya rometseng dipina tse pedi tsa R&B ka pa soul a di rumela a qala pele ka lentswe Cup ebe o rumela dipina tsa hai tse pedi o di rumetse nomorong ena ya 0797585066 ke nomoro ya rona ya WhatsApp me are lebitso la ka ke Karabelo Senyane me ke dula ka mana ka Kuma Stilfontein ke rata hale ka mpapa la pina tsena tse pedi Teddy Pendergrass is it still good to ya Music a soul child, half crazy. Kisana mwaneso, dialatele.

Mme di kenako ya sunelo satumelo seo re setlisetswang ke ntate moruti Serei Mafojane ho pula hlae ke itse o bala bukeng ya Amose gaolo ka bohlano temana ya le shume le metsume ne futhela temaneng ya le shume le metsume hlano ntate moruti sebaka ke sa hao.

Mohlophisi wa lona ke hloho ya manano a ditaba tshebeletsong ena ya Lesedi FM yena ke morapedi Segwane bahlaisi ke baithuti ba dithuto tsa botlolotsi ba ditaba ho tswa Rhodes University le University of the Free State bona ke Thandi Makibene le Boipelo Mokoena kgaso e lalo ke ke lebogile kgoma matodi nna la ka lebitso ke naka molou moloi ka go kere a re beng mmogo tlhona jale o fitlha o rennyane ya leshome le na le metsomedi ga metsotso le mashome a mararo se kare go rennyane ya pele ke ja metsotso e mashome a mararo ya tau ka jale ke nako.

0: American Minister Spokes are hakitsela e mihlano fela betsutso pele ho hora ya bohlano top la 7 o buetse re tshwaretse taba engwe hape ya bohloko
1: re tsebe mofuta eh wena sehlopa sa hausa bolo ya maoto se week apetseng sona sina le mabitso a maholo ka ho fetisisa papading empa phihlelo ya hao ya bolo e qala e be qetelle ka hore wena o heletsa TV ona le mahlale a humanolla papadi ho isa qetellong empa bo haufi bo o ka bo atamelang ho papadi ya nete ke ha tekesi ya hao ya meter taxi e robehile ka hara sepetepeti sa lebala la Soka City setsa halanga ke sena Coca-Cola e phethatsa ditoro tsa nete tsa papadi ya bolo botlakela Coca-Cola fan park e haufi le wena latela Coca-Cola ZA ho di socials backing sa 411 le ditekete papadi It's Ella Bailey. Scan up. Ikutlwele tsohle ka Coca-Cola.
2: Tebeletso e ratwa. Let's say FM.
0: A mamirika nete re gatsile rona tema o fihlela kwa no re la ra tswa re fitla hore nge bra ro ra re ya rona ntwe khutshwane gaholo me re suitsa fela kwa no re tla be re suitsela mo ifori taba wa matshotlo batla go kuka bona ba o be hore nge botshelela ke moteng o tla kopana le naneo la dipapadi totla ma 7 re sa ditse mamirika ntle ga tsira ka re sebeditse
1: Hoja le fela mamedi moho le wena tibla le bongzito le KG ha ke bona ha posadi hanta ti agatile hle wa gata wa lelwa
0: wa ratwa wa lelwa la ka bona la bhlano ke la ke
1: la bhlano
0: la bona free
1: o sane ke la bona
0: o sane ke la bona
1: o bona la
0: bhlano o be sha po

o la hlamo mami e ba ngutile ke go ya di gaolo tsa nyakaka ba o batla go ita o ka la www.lesedifm.co.za wa imamela yona gona mo

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešoru na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: wa tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka Thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: aka temonyala sepatiso abalala motho a buang ka nnanna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadita ke tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mmapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua
0: kaeseka imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua
2: kaeno
0: nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga le keta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kama
2: ka nnete a ke tsebe o bua kae bramogale bralampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosum bona o tla bo o na le ena mmapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mmapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o sole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke soya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena lefane le le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: ga golo jwang ga golo dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka ga golo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

ya ke nako mo modi ya ho tamela tshasetso mo tshaotsi ho rena le munyaka ya ke no khaolo ka dikete tse ho lo kholo le botsa tsheletseng mo tsirobong mina ntabise mo ja ke tsa ma ya bulela malako.

0: a ba robala mora ha a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: what's up mpo ha o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsebe qale ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sona motho wa lefatshe le a mpoletse sengwe ke go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane o bana jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata wa tseba o ba ngwana go ba ngwana ke mtho esile
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosio bane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosio gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: heba o tla fela wa bua mo ke go pass ka mantle le promise ha o sina bo ke go pass ka mantle hey we ke tla go robatsa wa ne o ya no bufuna ndo yo to go mo fanzwa o tla wa udi
0: ana to go sona na kweke to go sona na kweke o bua ka nthotsa gale kwa nthotsa di lemo lemo o tseba hantle go mogau tsena ntho di fetule dedi ha o fihla fela wa itjalla motho wa batho e ba o kena dikobong kwa na yola o ile le se promise boroko o bo khone ba nkete
1: lo nna ke o ya na fa po ya khelo wa mbila bana bo o ntonjo e ngwana twe he
0: eh ke bo nnete
1: mbo ke nna le mabaka a mangata holo mara o ga o tsena he bona nke ka dula mona go shebile ka mahlo ha ke fika ene tu pe ke khatetse le nna ke mo motho he ke be ke khatetse a motho tu he he motho ka ye ke motho na ja katala ha bana
0: oh holy kid wa tsaba mohlomong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius ga onko ke serius ke re gohang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o tse jalo ga a itse bang o mo boleletse gore bona ke tla go betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa go tlwa ke lausi wa go tlwa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsone aga ke tshoka ma tswa ba tang ho le ke bana
0: hela hantle o kwatiswa keng e ka le ka o kwatiswa keng ho bana wena ha o bone molemo wa ka
1: aga ke o tshoka ntlo
0: e de di le nna ke motho ke na le maikutlo jolo ka wena
1: ke ke hlahlamiswa bana
0: eh
1: wa bona ho bana hantle ke re o tloe o le fito le ka ngwane bona na jalo hana jalo o etsa ngwane ngwane no hana ha go hlahlamisene ke a hlanja ke komme bo kona ke motho o hlahlamiswa nna he bana
0: eh ke re ne re ipuela fela wa bo
1: le bua pele ke tse go khalimela bona mpo ke bona ga ka nete ha o khalimele ke ntwe na o e batlang go mpolela yona ka fa mwana tlo wa jola wa jola
0: batho he daddy ha o tshebile tse bona he
1: ke manje tsa go tlo tla tlamisa o ma tla tlamisa ke
0: ha ke tsho le bile nka se jole
1: wa tsiba ho latela metswa di o na le yona mpo le mantswe ha o ha ke sa tsiba ona ke o nke ba o so tsiba ka nete go mpolela go so he tlatlhami kore ga o tlhaki ke ditlho tlatlhamisa so tlatlhamisa o tlwa
0: tlatlhamisaadi ga ke se o tshojalo
1: o ntse
0: ke ne ke re fela
1: modiegi batho ba ba tlamisi ya tswe ke re bana bo ga ke batho utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ka tlhola ke utlwa le ka letaya utlwa gore o tse kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana mekgwa ngwaneno o seile o tsile tsile ngwaneno wanke utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa
1: dee tshwaana mono a setlwang o ntse o nkutlwile ee a utlwang go le ka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefetwa leno la gao leno le wena o amaka utlwa nka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwang ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlitse
0: ee dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa go ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua
1: kwa tse ba ketse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa a demo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jwale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

0: o thoke wa gela ha o fi o fi dituta tsa Sizeville o tlo ine sa gore na ho bua tsa la dife ya jeno kha o lo ke a dikete tse tharo le kgolo ma shuma seng a mtsu mihlano nyaka mo di ghetlo le ine le mmadi le beko CE7 the baby.
1: Ke habo fano se ipati batja ke se ke uthu mo sa ke
2: bona ke ma ke fela lwa lokwa ma ke tsenka di ke teng ke etse mo nna lo bolela go bana wena ka ona ka ofela ha ke dutse la pele ke mwana wa ntwanza ntwanza ke tsiki ke botsa ha ke fitlala mo ho ka le khotso ne ne
1: na di di ke lentsa wena
2: hey
1: na ha ke botsa fela ka diso tsa ha o didi o sa hopola o ntsepetse 1 2 3 itwana. Dede, ke mosetsi wa gagore mokgotsofatse
2: ona ga o seo botsena ke a bakanetoso ba qala da utlwa
1: ga
2: re boele taba pele re cabana mote ke re kampa re bua ka bolofadisipadi o betetshana o ngaka tshwaka di
1: ntse ke sa one

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.

ka e bontswa ke boko dingata dingata diboko ba ne ke ile ka re e ya ba ke a se jagalla le sena sa batlong ba ka ntlo buzihle khane swelebelusi batho ba sebesane sebesana male a pula e batho ba kgomo difula ga e ke gona o tlhoka badisa kajen boya benyana ee jwale ga ba mpona tshwantse ba fetolele ba go vangile lo vangile mme wa kagabelo lepale bana ba motho o tshwana a matle mae nna ke nkgono wa bananyana fe ke a gola ntho a di ka fetwang ka itjatlhoe ke nkgono wa kananelo ke ananetse ratang le ge fentse di-fertilize fefe ngwanana ke fefa nkgono ntswae jele ka go chewa ipakagatsa kenkgono ke nkgono wa re ya kabilwe lethabo la mmae ngwananyana a tlhafutse ntle a mmopo le ka lebonyo itshwanela le nna je ee ga gadi wa tlhokomele le bokamoso ke kgaitsedi ya lefuleka

Lesedi FM ke molelo. Lesedi ke molelo a metsotso e le shume pele ho hora ya borobong, ho renya borobong o tla ga balla ditaba Kenny Modupi be ka moga mo no re wela mogatlelong wa bobedi wa nnane le na la remoho. Hlehle sentse ke tsa tlokomediso ha e bontso ngolla WhatsApp-ong ya rona hle e na le mathata. Go gona ho ha ke tlo ba le monyetla wa hore ke buisana le wena ka mogwa wa WhatsApp sa le ke itlokometse e fane ka mathata go tlwa mane le nana la re ya thella jwale he e se ka bontso itjana go monu nna ke ontso go apenya wa ngola wa senda wa ontso bile o ri senda o etsa le thetha male le kana la melaitsa e be ha le tlo o sebeletsa jwale WhatsApp ya rona mothating ona hai ya kutle ke be ka bokhutshwanyana ka tsela e jwalo jwale he ke tswana ditaba tsena ke re ke di go hlokometse tsona bile ya qala mo nka dile ho ntate motaung ke hlokometse jwale ngwane so ha e bontso ho ngolla mono ho go ikate ke ngotsi mona ha ke tlo ba le monyetla o bua le wena o tlo buisana le nna ha o ka ntetse tsa ebe ke le ditse pina he ho 0860003084 ke mo nna le wena ga ka bua ntle le mana ha se ke builela mehala ke utlwana go riana o e jagile o le ho ka lala ho nna sehole sa thaba mazimaka e ba neng ba nthusa ba tsamaile wena morena tlo lale ho nna.

0: se serwane le saule ke ba ka gabela le pare sa ngwana wa ngwanana
1: tumelang ke mo rena soetla thopi tse gang o mometse ntswa ke mpesi go ikate le seria fair
2: le sedi ke mollelwa metsusu le mashoma a mabedi metsume ga go ka mora hora ya borobong mogatlhelo wa bobedi wa lenaneo la re mmogo ke kgwedi e ntšha ya phupu e pepile letsatsi fela ke kgwedi ya e ileng ya tlhoua e le kgwedi ya ntate Nelson Mandela ere ke ke bone hetšhele ga re ithakola tjena kgwedi di fedile tjena go na le ba pokwang ke nthwene che haiba wa o poka mojolo o se ka kenyeletsa le batho ba ba o re nthotsa mojolo di ya ntina di skatina batho ka ofela ke go ga ukwana mogau ha le gele khale me

0: Tseke a ntshwa ga ke tse ke na le wena nna kgaitsedi ya tanki ka bona ka thua thegalo le le ke bona ntsa itsana le nomogo ya botshele
1: o ga ma bona ba ntse go kanya na phigi ba bua ha holo ga o ya ba tsanela
0: ha se ga ufela ke mona le shano re na manyage bina me ha no ska zo tabule he mwana bo le gato ngwana bo le gato ngwana bo madi ya bongwana mme matanki kgaitsedi ya tanki musiya ka sebe ke na meke man ku supi

di kale ntswa ke ha di kale khothe jwale ke ja thola ke hlapa ka makise ke tsebe ho ikamwa tshobotsi gaitse di ya lefuli ka moe hong kodi mafa muchi ke tse mona tsa basotho na hana ke se ke se mosotho nkalla Dalili Rato, Milo, Kumani, Siluta, Sapoho.

0: Hayi. Mabeli nthela na uzwa. Abontetsetse hle. Fela hana uzwa. Ke a tshepa ntate wa ka mono qwaqwa o thike ka etulo e qwaqwa batho ba mogena. Harang kopane bon ntate makwae. Ke a tshepa o fumane ntho tsa hao mono ke itse. Ke la ka siya ntho tsa hao mono lapeng ka ga batle ba o qhae ba o fethepa. Ke a gola o yeme hantle. Ya kholo mi ke bona no ntetse di tsema mo ne ke na le botata mabedi ka mehala ke le jwetseng ke batla ke le besaka haholo ke besaka haholo ke bona gore ke tla hiranye PA motho ya tlo nthusa mehala ena le lohe ke le jwetsa nnete ke motho ya ke ne nthontse ngata haholo na nthotse ke lukisa ke nako ke ntate makwae bana ka panze ke re mana o ke pele ke ntate mtau wa volo ere ke bona mo ya tlwa ka bua ntho di sele mo ke ntate mtau e ke tswa mradi ya ke tswa le mo molekani wa mradi wa hae ke kerele harang kupsi mo mabeni ntetsetse hle re ke rutle rona hantlentle wena monga feme wena thatohatsi motho ya bohlale hlale ampe ke a o tseba wena ntho e botho ke eng e bolela a ko ntlhalosetse gore na botho ke eng botho o bo utlwa jwang o bo bona jwang botho ubuntu e dutse mono ka jena mamedi ke yona o teng mogale dumela tle ska letsa sealemoya ke thabile haholo a ke batla letsa le lealemoya dumela ntate waka
1: ke kobatshwarelo ntate
0: ntate waka
1: hai ke ntate archbishop nhlabo ka mo Rondebelt
0: archbishop
1: ntate waka
0: ke omaetse
1: escort o sa ngopola ke gona hei
0: ntate
1: sekola hao man
0: hei
1: ya ke sidima o le mpasibata go no o simamela gona se ya kae ya a ke ide ka go tswa ni ntate escort bo abana ha o le ha o ga botho o bua ka bo phidisa o phidisa na le batho go ba go bile le rato batho o be mosa o re go ite di ntse ne pa di ntse tshabeng nga ba ka tlhane ke botho bo
0: e anda
1: e
0: ke o mametse wa tseo
1: ntate wa ka ke tse mohlomong ke ke ile wrong fela ho ke botho bo go ntse o ile nngwe e ba mohlomong ya etsa ala o tla mohlomong wena o wa gona go fihlela ho e lukise wa e lukise ho le ka botho e mpa ha ba go no o be le mputso monno ya go tlo tlo tlhofola tlo fumana moputso ke botho bo tlame o sebedise setšhabeng
0: ei ntate
1: oa
0: bua ntho e nngwe o na le ntho e morutimaine a e buileng go nna ka sonta a bosio
1: ka sonta a bosio ee
0: ke tloa sepetlele kwana ke ntse ke mmatla ke sa mo fumane ke lo bona motswalela ka ba ntetsetsa bosio a rela ntate ntshwarele ee ke le tsileng yang ha e o la bua ntho e thata ntate
1: edima
0: ai ntate ko
1: ke ba ruti ba tsebang ka botho ba wa tsebang motho na le sebedisana ya batho go na tsa mo sebedisana ka tsela mofuta ofeng
0: ntate wa
1: ya wa bona
0: ke utlwile archbishop
1: the escort ai wa tsena mo go bitsa escort ke la ka le ke le ke la ka ke le wa
0: ntate ke le bile archbishop